Oya sencheni nyankopone. Hey sencheni oya wa David no mumbremu. Di oya wa Jonah no mumbremu no. Ah da so ye wa yabra bobo ne dey. Message on sencheni ne dey. Ti wa wa juma ne dey. Ah

ya hon sanchane ya funu a emu ato no ebue onyankopon ama ebani bi ato na so sesia message wa yarisa ji wa wore akwento opru no ebue ejuma sam na ayade no nyame wasiesie sabre a oba no onwu wate mese unia no obetna ase mese oyire no betna ase okunu onwu.

Oye nsenchani nyankopone. Hey nsenchani oye wa David numbremu. Di oye wa Jonah numbremu no. Ah oda so ye wa yabra bomu enede. Mesejo nsenchani enede. Ti wa wangwa jume enede. Ah.